baby biara wo bia no a wotime nka no wo modin na ko nko to dwani na fa seda mo twedi ampo nyankopon no esa nse wo no kuto ana na no pay wo sa seda e don ti se wo to ade na se wo akwa ko du dwom na wo to ade wura fi hu na so no pay makai wo se wo so ade seda mo tu fo no a wo modin baby wo bia no ko nko to dwani na fa seda mo twedi ampo nyankopon afen so se bia wo akwa fuo bia ma me no me papa no makua fo akwa fuo mu na waso radio na wutie mi anopai maka wo se wo mfa seda mo tu fo nyankopon no wo modin fa ma no na bibi bia ntumi wie pay e school fo nkwala teachers fo Mokwa kodu suku mwana na se chowa sumu Sa wati miya busu ya penye ni kasa mekasa